0: غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم شوخیش هم غلط زیادیه。
1: 与此同时，哈塔米还宣布，任何击毙或俘虏一名美军人员，并将其移交给伊朗军方的人，可获得相当于$30,000，约50亿图曼的奖励。女性获得的奖励则加倍。
0: هر کسی هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم این هدیه معادل $30,000 است حدود 5 میلیارد دلار
1: 总统佩泽西奇扬当天强调，现在的美伊谅解备忘录是在有尊严、有实力的基础上达成的，显示了伊朗仍未完全关闭外交空间。
2: در دوران سختی داریم زندگی میکنیم. همتون میدونید وضعیت به اصطلاح جنگ و نمیدونم درگیریهایی که هست. توافقی هم که نوشته شده، بنده اعتقاد دارم که توافقمون با عزت و با قدرت نوشته شده. ما چیزی وا ندادیم.
1: 凤凰卫视与郑凯木森德黑兰报道。
3: 美伊停火谅解备忘录即将要届满，而伊朗方面称无意延长协议，双方在霍尔木兹海峡通航等问题上还是僵持不下。来看我们的记者李瑞稍早前从德黑兰发回的报道。
4: 目前看来，伊朗没有意想法要把这个谅解备忘录再延长。实际上，这份谅解备忘录在签署之后呢，由于美国和伊朗呢再次交火，实际上并没有实现真正的停火，那所以这份协议呢其实更无从说起。但是伊朗的意见呢还是呢希望能够回到谅解备忘录，但是呢目前情况下呢很明显，双方就霍尔木兹问题呢仍然是僵持不下。所以我们看到现在伊朗呢一方面的通过法律的手段的议会啊，通过霍尔木兹海峡的管理方案，另一方面也在加快与阿曼就海峡的通行进行的谈判。其实呢这一切呢都是为后续做准备，也就是为伊朗和美国在霍尔木兹海峡达成一致，以及为后面的停火协议回到谅解备忘录再做铺垫。但是现在关键呢，就是因为美国呢不同意伊朗控制霍尔木兹海峡，以及不同意满足伊朗的先决条件，那么所以呢现在双方呢僵持不下。确实现在美国呢把所有的重点呢从军事选项转向了经济选项，经济施压。但实际上呢这就是一个恶性循环，就是说不断的施压不能够得到结果之后呢就进行这个战争，那么从军事手段不能解决再进行谈判，但谈判不能解决又进行了这个军事手段，所以这一系列的就是伊朗说要打破这样的循环，不能让战争无休无止。所以呢现在呢伊朗呢是非常强硬的姿态来对待。
5: 伊朗最高领袖办公室在16号宣布，为了纪念已故最高领袖哈梅内伊下葬的40天，伊朗将于18号开始会在首都德黑兰什叶派的圣城库姆以及哈梅内伊的安葬地点马什哈德举办为期有3天的纪念仪式。声明当中显示了首场的纪念仪式将会在18号下午的5点到7点会在德黑兰举行，那么第二场的纪念仪式计划会在19号会在库姆举行，20号马什哈德将会举办的是第三场，也就是最后一场的纪念仪式。伊朗最高领袖办公室就在呼吁民众要积极的参与纪念仪式，并且强调伊朗民众的积极参与就是对最高领袖的再次效忠，也是对于追随已故最高领袖道路的再次肯定。在2月28日，哈梅内伊是在美国和以色列的联合军事打击中遇袭身亡。在为期一周的送葬活动之后，哈梅内伊在7月9日在出生地点马什哈德下葬。
3: 美军中央司令部司令库珀在视察了美军的林肯号航母之后，16号发表声明，他没有正面回应航母执勤的时间太长，导致士气低下，甚至有水兵试图自杀等问题。反而他讲啊，在美军海军现役的11艘航空母舰当中，林肯号与心理健康相关的病例是最少的。
6: 库珀16日在美军中央司令部司令的社交网页上发表声明，他赞扬林肯号航母上的船员们表现英勇，他们的战友情谊、团队

0: 伊朗不会允许美国重新恢复此前在这一地区的军事存在。哈塔米还针对美国总统有关霍尔木兹海峡的言论做出强硬表态，称美国无权把霍尔木兹海峡视为自己的领土。
1: میگه من میخوام تنگه هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا که تو غلط میکنی. البته بعد که فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم. شوخیش هم غلط زیادیه。
0: 与此同时，哈塔米还宣布，任何击毙或俘虏一名美军人员，并将其移交给伊朗军方的人，可获得相当于$30,000，约50亿图曼的奖励；女性获得的奖励则加倍。
1: هر کسی، هر رزمنده عزیزی، یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم این هدیه معادل $30,000 است حدود 5 میلیارد دلار
0: 总统佩泽西奇扬当天强调，现在的美伊谅解备忘录是在有尊严、有实力的基础上达成的，显示了伊朗仍未完全关闭外交空间。
2: در دوران سختی داریم زندگی میکنیم. همتون میدونید وضعیت به اصطلاح جنگ و نمیدونم درگیریهایی که هست. توافقی هم که نوشته شده، بنده اعتقاد دارم که توافقمون با عزت و با قدرت نوشته شده. ما چیزی وا ندادیم.
0: 凤凰卫视与郑凯穆森德黑兰报道。
3: 美军中央司令部司令库珀在视察了美军林肯号航母之后，16号发表声明，他没有正面回应航母执勤时间太长导致士气低下，甚至有水兵试图自杀等问题，反而指出，在美国海军现役的11艘航空母舰中，林肯号与心理健康相关的病例是最少的。
4: 库珀16日在美军中央司令部司令的社交网页上发表声明，他赞扬林肯号航母上的船员们表现英勇，他们的战友情谊、团队合作和坚韧不拔的精神令人感到无比自豪。对于外界质疑航母执勤时间太长导致船员士气低落，甚至有士兵试图跳海自杀等事件，库珀并没有正面回应，但指出在美国海军现役的11艘航空母舰中，林肯号目前与心理健康相关的病例数最少。他赞赏林肯号的领导，特别是高级士官领导挺身而出，将心理健康和船员韧性作为领导工作的重中之重。林肯号去年11月从武港圣迭戈起航，今年1月调派至中东，至今已连续部署超过260天，部署时间亦在延长，原定5月结束的任务至今仍在持续。据媒体此前披露，舰上陆续传出物资短缺、管道故障、淋浴间发霉、厕所损坏等问题，水兵士气下跌，甚至有人试图跳海自杀。据美军中央司令部15日消息，库珀当天视察的林肯号航母与舰上官兵及海军陆战队员会面，这是库珀今年第二次登上林肯号视察。他发表讲话，赞扬官兵奉献精神，并向表现优异的士兵颁发奖章。凤凰卫视综合报道。
3: 美国马里兰州州长、民主党籍的摩尔16号表示，总统特朗普就林肯号航母问题做出的回应让他感到愤怒。针对林肯号航母已连续约200天未靠岸，舰上恶劣条件和士兵的心理压力达到临界点，更传出有多名水兵试图跳海自杀。不过，特朗普日前表示不担心舰上的状况，又称林肯号的部署时间还远远不够长。摩尔表示，特朗普从未被派往前线部署，从未穿上军装为这个国家做出牺牲。他原本希望特朗普对那些愿意为国捐躯的人，以及愿意将亲人奉献给国家的人抱有更多的同情心，但如今特朗普的回应让他感到非常愤怒。下节回来还有更多消息，一会儿见。
5: 清晨，让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际。清晰

0: 凤凰卫视综合报道。
1: 美伊谅解备忘录今天到期，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫16号表示，伊朗在战争的军事和政治层面都取得了胜利，并指美国对伊朗使用的火力要多于越南战争。卡利巴夫在一场集会上发表讲话称，美国和以色列曾带着九项明确且公开的宣称的目标向伊朗发动攻击，但无论在哪个层面，美国和以色列都未能实现。他还指，与美国达成的谅解备忘录是伊朗在外交领域的一项胜利。卡利巴夫还称，伊朗必须达到一种威慑水平，以免陷入战争、和平再到战争的消耗的循环。此外，伊朗革命卫队政治副司令当天表示，伊朗目前的行动一直是防御性，但未来可能会转为进攻性，武装部队将采取变革性策略，并在必要时采取任何捍卫伊朗的行动。美伊谅解备忘录即将期满之际，伊朗16号继续释放强硬信号。伊朗国防军总司令哈塔米表示，美军已被驱逐，不再获准进入波斯湾、阿曼湾及霍尔木兹海峡，美军在地区内的基地也绝不可能恢复到此前状态。哈塔米还表示，任何逮捕或消灭一名入境美国军人的伊朗人员，都将获得50亿土曼（约合3万美元）的悬赏奖励。
2: 据伊朗国家电视台16日报道，哈塔米当天表示，美军已经被逐出波斯湾、阿曼湾以及霍尔木兹海峡，伊朗不会允许美国重新恢复此前在这一地区的军事存在。哈塔米还针对美国总统有关霍尔木兹海峡的言论做出强硬表态，称美国无权把霍尔木兹海峡视为自己的领土。
3: تنگه هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا که تو غلط میکنی. البته بعد که فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم. شوخیش هم غلط زیادیه.
2: 与此同时，哈塔米还宣布，任何击毙或俘虏一名美军人员并将其移交给伊朗军方的人，可获得相当于3万美元（约50亿土曼）的奖励，女性获得的奖励则加倍。
3: هر کسی هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم این هدیه معادل $30,000 است حدود 5 میلیارد دلار
2: 总统佩泽西奇扬当天强调，现在的美伊谅解备忘录是在有尊严、有实力的基础上达成的，显示了伊朗仍未完全关闭外交空间。
4: در دوران سختی داریم زندگی میکنیم. همتون میدونید وضعیت به اصطلاح جنگ و نمیدونم درگیریهایی که هست. توافقی هم که نوشته شده، بنده اعتقاد دارم که توافقمون با عزت و با قدرت نوشته شده.
2: 凤凰卫视与郑凯穆森德海兰报道。
1: 美军中央司令部司令库珀在视察了美军林肯号航母之后，16号发表声明，他没有正面回应航母执勤时间太长导致士气低下，甚至有水兵试图自杀等问题，反而指出，在美国海军现役的11艘航空母舰中，林肯号与心理健康相关的病例是最少的。
5: 库珀16日在美军中央司令部司令的社交网页上发表声明，他赞扬林肯号航母上的船员们表现英勇，他们的战友情谊、团队合作和坚韧不拔的精神令人感到无比自豪。对于外界质疑航母执勤时间太长导致船员士气低落，甚至有士兵试图跳海自杀等事件，库珀并没有正面回应，但指出在美国海军现役的11艘航空母舰中，林肯号目前与心理健康相关的病例数最少。他赞赏林肯号的领导，特别是高级士官领导挺身而出，将心理健康和船员韧性作为领导工作的重中之重。 李肯号去年11月从武冈圣迭戈起航，今年1月调派至中东，至今已连续部署超过260天，部署时间一再延长，原定5月结束的任务至今仍在持续。据媒体此前披露，舰上陆续传出物资短缺、管道故障、淋浴间发霉、厕所损坏等问题，水兵士气下跌，甚至有人试图跳海自杀。据美军中央司令部15日消息，库珀当天视察的林肯号航母与舰上官兵及海军陆战队员会面，这是库珀今年第二次登上林肯号视察。他发表讲话，赞扬官兵奉献精神，并向表现优异的士兵颁发奖章。凤凰卫视综合报道。
1: 美国马里兰州州长、民主党籍的摩尔16号表示，总统特朗普就林肯号航母问题做出的回应让他感到愤怒。针对林肯号航母已连续约200天未靠岸，舰上恶劣条件和士兵的心理压力达到临界点，更传出有多名水兵试图跳海自杀。不过，特朗普日前表示不担心舰上的状况，又称林肯号的部署时间还远远不够长。摩尔表示，特朗普从未被派往前线部署，从未穿上军装为这个国家做出牺牲。他原本希望特朗普对那些愿意为国捐躯的人，以及愿意将亲人奉献给国家的人抱有更多的同情心，但如今特朗普的回应让他感到非常愤怒。下集回来还有更多消息，一会儿见。

0: 伊朗表示，每一辆的备忘录60天期限已完全失去意义。特朗普重申，美国首要目标是伊朗不能拥核。而太简海洋划界调解选定调解委员会主席。关注这节的焦点消息，美伊谅解备忘录60天期限17号届满。伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，由于美国此前违反共识，原本计划启动的谈判并没有举行，因此这个期限已经失去意义。
1: 巴加埃当天在外交部美中例行新闻发布会上表示，6月份达成的谅解备忘录原本应该成为缓和紧张局势的开端，并计划随后就核问题等展开对话，但美国数周后便违反了相关共识，因此伊朗不会接受外部设定的最后期限。
2: ما خب مذاکره‌ای رو شروع نکردیم خاطر اینکه آمریکا چند هفته بعد از امضای یادداشت تفاهم در 28 خرداد شروع کرد به نقض فاحش و گسترده متن یادداشت تفاهم

0: 将灾区部署近1500名军警人员，并派出10架飞机，分发270吨援助物资，同时部署医疗与危机管理小组支援灾区卫生服务。
1: Selain itu, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan dua unit rumah sakit lapangan ke Ruteng, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagakeo. Diharapkan nanti rumah sakit ini dapat melayani warga kita yang korban akibat gempa bumi dan yang harus dievakuasi.
2: 与此同时，东姆沙登加拉省所在的佛罗勒斯岛东部与西部供电恢复率1/69.4，凤凰卫视综合报道。美国和伊朗谅解备忘录签署60天之际，美国总统特朗普星期一重申伊朗不能拥有核武。特朗普发文，美国的首要目标是伊朗将来以及永远都不能以任何的方式、形式、形态拥有核武。另外，美国媒体报道，特朗普证实他与伊朗革命卫队之间的官员之间是存在秘密沟通渠道，还表示不着急解决伊朗问题。特朗普警告，如果阿曼加伊阻挠美方会施以重击，不过伊朗伊斯兰革命卫队否认与美国通过秘密渠道对话，并指特朗普的说法属于幻觉。
3: 美伊谅解备忘录60天期限周一届满，伊朗外交部发言人巴加埃表示，由于美国此前违反共识，原本计划启动的谈判并未举行，而这个期限已经失去意义。巴加埃当天在外交部每周例行新闻发布会上表示，6月份达成的谅解备忘录原本应该成为缓和紧张局势的开端，并计划随后就核问题等展开对话。 但美国数周后便违反了相关共识，因此伊朗不会接受外部设定的最后期限。
4: ما خب مذاکره ای رو شروع نکردیم بخاطر اینکه آمریکا چند هفته بعد از امضای یادداشت تفاهم در 28 خرداد شروع کرد به نقض فاحش و گسترده متن یادداشت تفاهم و لذا اساسا اون بحث 60 روزه هم موضوعیت نداره。
3: 在霍尔木兹海峡问题上，巴加埃表示，伊朗与阿曼仍在就联合声明进行磋商，双方希望建立一套兼顾两国权益，同时保障国际商业航运安全的机制。
4: گفتگوها بین ایران و عمان با جدیت ادامه داره در مورد متن بیانیه مشترک دیدگاه‌ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجا یک کار نشون دادن که مصمم هستن برای تدوین سازوکاری که تأمین کننده مصالح و نگرانی های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین المللی را هم تأمین بکنه.
3: 巴加埃同时表示，伊朗军方仍保持高度戒备，并已针对美国可能采取的进一步行动做好准备。对于3名失踪的伊朗飞行员，伊朗正在通过双边及国际渠道继续追查下落。
4: مادامی که وضعیتشون روشن نشده فرض بر این هست که به اسارت در اومدن بنابراین ما از همه ظرفیت های دو جانبه چند جانبه و حقوقیمون استفاده خواهیم کرد برای اینکه وضعیت سه خلبانمون روشن بشه
3: 巴加埃还将近期波斯湾与阿曼海的环境污染与美国长期军事存在联系起来，称过去数十年的战争和军事行动对当地生态造成严重损害，相关损失可能高达数万亿美元。伊朗将要求美方承担责任。此前，霍尔木兹海峡发生漏油事故，油污一度影响了格什姆岛海滩及红树林保护区。
2: 在伊朗看来，谅解备忘录实际上并没有真正实行，所以现在伊朗并不在乎停火是否到期，而是在乎当前如何来管控局势，使得战争最后结束。凤凰卫视记者郑凯穆森，德克兰报道。美伊谅解备忘录60天期限届满之际，伊朗国内有不同部门接连为霍尔木兹海峡、美国制裁，还有国内安全表态。 伊朗革命卫队的高级将领强调，战后的霍尔木兹海峡管理安排不会回到战前的状态。伊朗政府则表示，希望通过解除制裁，结束依赖中间商出售石油的局面。
3: 据伊朗国家电视台十七号报道，革命卫队主管政治的副总司令贾瓦尼表示，霍尔木兹海峡是伊朗重要的地缘政治资产，战争改变了伊朗在海峡问题上的地位。美国及其盟友试图削弱伊朗对海峡的影响，但并未成功。他强调，未来海峡安排不会恢复到战前状态，全面开放应以美国履行难解备忘录的承诺为前提。贾瓦尼同时暗示，伊朗正在调整军事思路。他表示，伊朗此前的行动主要具有防御性质，但未来不排除采取更加主动的方式，并警告对手不要再期待通过突然袭击获得优势，而应准备面对伊朗的战略惊喜。
2: هرگز هم تنگه هرمز ترتیبات حاکم بر آن به ما قبل از جنگ بر نمی گرده. جنگ باید بر اساس تفاهم نامه به پایان برسه و باز شدن تنگه هرمز مال زمانی هستش که امریکایی ها به تعهدات خودشون طبق تفاهم نامه عمل بکنن. اون چه که الان داره مطرح میشه و آبراه میانه میان ایران و کشور عمان برای دوره پس از پایان جنگ و قطعی شدن پایان جنگ است.
3: 另一方面，伊朗总统办公室执行副主任表示，美国制裁迫使伊朗通过交易商和中间商出售石油，不仅增加运输、结算和资金回流风险，也为部分人士借制裁牟利创造空间。他表示，谅解备忘录的核心目标就是同时消除战争威胁和制裁压力，减轻对伊朗民众生活的影响。
5: کاسب تحریم باشن. خب در بحث اینه که ما محدودیت ارزی داریم، واردات کالا داریم، محدودیت واردات کالا داریم. خود این هم باز میتونه در برای بعضی یا منفعت‌های آنچنانی داشته باشه. و خب دولت تمام تلاشش اینه که اساسی و بنیادین این تحریم‌ها رو حل بکنه که دیگه کاسبی برای تحریم وجود نداشته باشه.
3: 与此同时，德黑兰司法部门宣布加强对网络空间、咖啡馆、餐厅以及相关商业场所的道德安全监管，显示在外部压力持续之际，伊朗国内安全和社会管控也同步趋严。
6: و از این نمونه کارها به صورت مداوم و مستمر داره انجام میشه. برخوردها بسیار جدی هست. در حوزه کافه‌ها، رستوران‌ها ما ورود جدی کردیم. مغازه‌هایی که این البسه را می فروشند اینا را هم برخورد کرد.
3: 伊朗第一副总统艾雷夫当庭表示，政府此前曾针对战争及斋月期间可能出现的冲突制定了预案，社会稳定并未受到明显影响。但他警告称，当前伊朗面临的威胁已经不仅来自军事和经济层面，敌方仍以推翻伊斯兰共和国为目标，并正在策划一场严重的社会文化政变。凤凰卫视李约振卡穆森德黑兰报道。
7: 伊朗的高级官员星期一表示，伊朗已经为美国全面履行伊美谅解备忘录设定几个星期的最后期限，伊朗是不会无限期等待美国继续海上封锁。官员在接受路透社采访时指出，由于美国与美国达成永久停战协议的努力陷入僵局，伊朗已经决定将伊朗的政策从防御性转向全面进攻性，强调如果外交努力失败，伊朗已经准备好升级霍尔木兹海峡以及中东地区的紧张局势，而伊朗的时间表将通过调解国传递给美国。美伊六十天谈判期届满，伊朗表示已经为美国全面履行谅解备忘录设定几个星期的最后期限，而美国持续施压，威胁加大经济施压，伊朗又将如何应对？来看本台驻德黑兰记者的报道。
8: 伊朗社会并不担心什么最后期限60天，因为没有人相信有真正的停火。那么，但是大家都担心的是这种没完没了的战争，也就是说，现在不战不和的状态究竟要持续多久？所以呢，现在整个的伊朗的市场经济可以说都是陷入一种停顿，就是因为这种不战不和的状态，很多人都在问明天会不会再次发生战争，因为现在停火根本就不存在，所以随时可能会发生军事冲突。那么现在呢，很多的伊朗人呢都希望能够战争结 束，但是他们对美国也缺乏信任，认为呢伊朗和美国不可能会达成协议，所以呢战争呢还会继续。那么这种困扰和担忧呢其实影响了伊朗国内的经济，尤其现在呢这种物价上涨啊，通货膨胀非常的高，所以民众生活压力呢也是非常的大，尤其是在海上封锁之后呢，伊朗的石油出口受到影响，那么国家的外汇收入减少，也对国内的经济呢出现了很多的影响。那但是呢，鉴于伊朗这四十多年的有制裁经验，所以呢，它有一定的体系，还有包括它建立了抵抗经济，来减少外国制裁对于伊朗的影响。同时呢，伊朗有很多的邻国，包括阿富汗、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土耳其这些国家。那么这些国家呢，陆上没有办法给他们进行封锁，所以伊朗的现在的进出口商品呢，虽然受影响，但是呢，还是在努力的维护正常的生活。但是现在可以看到，伊朗政府呢，现在是海上封锁，给他们带来了很大的影响。所以国内呢，现在也出了声音，就是说，现在是不是可以将目前的战争化成一种政治成果，而不要再继续战争下去。但是呢，如何来走出这个僵局，目前呢，没有人知道答案。
7: 也门胡塞武装发言人萨雷亚星期一发表声明，胡塞武装使用弹道导弹袭击也门摩卡港附近红海海域的沙特海军舰艇编队。萨雷亚表示，这次打击目标是一艘沙特军用登陆舰以及伴航的四艘军用艇，袭击精准命中目标，导致登陆舰起火燃烧，几艘军用艇被击沉。而截至目前，沙特暂时没有回应。稍后回来更多消息。

0: 大会在庄严的国际歌声中结束，约6000人参加大会。大会开始前，习近平等领导同志亲切接见了江泽民同志亲属，并同他们合影留念。凤凰卫视综合报道。
1: 另外，习近平17号为印尼发生的强烈地震向总统普拉博沃致慰问电。
0: 习近平表示，京西贵国发生强烈地震，造成严重人员伤亡和财产损失。他仅代表中国政府和中国人民对遇难者表示哀悼，向遇难者家属和伤者致以诚挚慰问。相信在普拉博沃领导的印尼政府带领下，印尼人民一定能够早日战胜灾害，重建家园。凤凰卫视综合报道。
1: 印尼国家抗灾署17号的消息，印尼在15号发生的强烈地震以及多次的强烈余震，导致死亡人数上升至68人，另外213人受伤，大约5000人紧急疏散。
2: 17号航拍画面显示，在本次7.7级地震震中附近的东努沙登加拉省纳格克县，桥梁受地震影响出现裂痕，多栋房屋坍塌。据印尼国家抗灾署统计，地震造成1300多栋房屋受损。约5000人被紧急疏散到临时住所。在重灾区之一东努沙登加拉省的芒加赖县，搜救队伍仍在各个村庄坍塌的房屋废墟中搜寻被困人员。东努沙登加拉省16号宣布，全省进入为期14天的灾害紧急响应状态。截至17号，当局已记录到1576次余震。印尼国家抗灾署表示，已向灾区部署近1500名军警人员，并派出10架飞机分发275吨援助物资，同时部署医疗与危机管理小组支援灾区卫生服务。
3: Selain itu, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan dua unit rumah sakit lapangan ke Ruteng, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagakeo. Diharapkan nanti rumah sakit ini dapat melayani warga kita yang korban akibat gempa bumi dan yang harus dievakuasi。
2: 与此同时，东努沙登加拉省所在的佛罗勒斯岛东部与西部供电恢复率已达99.5%，电信服务已恢复至95.4%。凤凰卫视综合报道。
1: 美国和伊朗的谅解备忘录签署60天之际，美国总统特朗普17号重申，伊朗不能拥有核武。特朗普发文，美国首要目标就是伊朗将来和永远都不能以任何的方式、形式、形态拥有核武。另外，美国媒体报道，特朗普证实他与伊朗伊斯兰革命卫队官员之间存在秘密沟通渠道。他不着急解决伊朗问题。如果阿曼加以阻挠，美方就会施以重击。不过，伊朗伊斯兰革命卫队否认与美国有秘密渠道对话。而伊朗伊斯兰共和国通讯社的消息，伊朗第一副总统阿雷夫16号的晚上出席市场监管会议时表示，外部敌对势力正在试图通过经济手段施压伊朗，以弥补军事上的失败，而伊朗会像在战场上那样取得胜利，赢得这一场经济战争。阿雷夫强调，伊朗政府在艰难的战时条件下，凭借着团结与协调成功管理国家。尽管敌对势力在经济领域坐拥资源优势，但伊朗在近期的2场被强加的战争中积累经验，充分证明只要维持团结和凝聚力，就能够引领国家战胜敌人。阿雷夫呼吁国内的各界摒弃派系、政治和党派立场，以国家利益为重。有必要加强市场监管，对哄抬物价、缺斤短两、囤积居奇等行为严厉打击。而谅解备忘录60天的期限届满，伊朗国内不同部门接连为霍尔木兹海峡、美国制裁还有国内安全表态。革命卫队高级将领17号强调，战后的霍尔木兹海峡管理安排不会回到战前的状态。而伊朗政府则表示，希望透过解除制裁来结束依赖中间商出售石油的局面。
4: 据伊朗国家电视台17号报道，革命卫队主管政治的副总司令贾瓦尼表示，霍尔木兹海峡是伊朗重要的地缘政治资产，战争改变了伊朗在海峡问题上的地位。美国及其盟友试图削弱伊朗对海峡的影响，但并未成功。他强调，未来海峡安排不会恢复到战前状态，全面开放应以美国履行谅解备忘录的承诺为前提。贾瓦尼同时暗示，伊朗正在调整军事思路。他表示，伊朗此前的行动主要具有防御性质，但未来不排除采取更加主动的方式， 并警告对手不要再期待通过突然袭击获得优势，而应准备面对伊朗的战略惊喜。
5: هرگز هم تنگه هرمز ترتیبات حاکم بر آن به ما قبل از جنگ بر نمیگرده. جنگ باید بر اساس تفاهم نامه به پایان برسه و باز شدن تنگه هرمز مال زمانی هستش که امریکایی ها به تعهدات خودشون طبق تفاهم نامه عمل بکنن. اون چه که الان داره مطرح میشه و آبراه میانه میان ایران و کشور عمان برای دوره پس از پایان جنگ و قطعی شدن پایان جنگ است.
4: 另一方面，伊朗总统办公室执行副主任表示，美国制裁迫使伊朗通过交易商和中间商出售石油，不仅增加运输、结算和资金回流风险，也为部分人士借制裁牟利创造空间。他表示，谅解备忘录的核心目标就是同时消除战争威胁和制裁压力，减轻对伊朗民众生活的影响。
6: مایه این است که بالاخره مثلا میگم در بخش نفت ممکنه با بخشی کاسب تحریم باشن. خب در بحث اینه که ما محدودیت ارزی داریم، واردات کالا داریم، محدودیت واردات کالا داریم، خود این هم باز میتونه در برای بعضی یا منفعتهای آنچنانی داشته باشه و خب دولت تمام تلاشش اینه که اساسی و بنیادین این تحریم ها رو حل بکنه که دیگه کاسبی برای تحریم وجود نداشته باشه.
4: 与此同时，德黑兰司法部门宣布加强对网络空间、咖啡馆、餐厅以及相关商业场所的道德安全监管，显示在外部压力持续之际，伊朗国内安全和社会管控也同步趋严。
7: و از این نمونه کارها به صورت مداوم و مستمر داره انجام میشه. برخوردها بسیار جدی هست در حوزه کافه ها، رستوران ها. ما ورود جدی کردیم مغازه هایی که این البسه را می فروشند اینا را هم برخورد کرد.
4: 伊朗第一副总统阿列夫当庭表示，政府此前曾针对战争及斋月期间可能出现的冲突制定了预案，社会稳定并未受到明显影响。但他警告称，当前伊朗面临的威胁已经不仅来自军事和经济层面，敌方仍以推翻伊斯兰共和国为目标，并正在策划一场严重的社会文化政变。富豪卫视李约振、卡姆森、德黑兰报道。
1: 海美军方定在17到27号举行的已知自由之盾大规模联合军演。虽然美国总统特朗普16号发文已经要求美国国防部大幅削减军演的规模，但17号继续有韩国民众在美国驻韩国大使馆外示威，要求完全停止。韩国总统府青瓦台当天表示，两国一直为联合军演保持密切协调，期待朝美领导人之间的关系能够发展成为有意义。

0: 国家利益为重，有必要加强市场监管，对哄抬物价、缺斤短两、囤积居奇等行为严厉打击。而谅解备忘录60天的期限届满，美国、伊朗国内不同部门接连为霍尔木兹海峡、美国制裁还有国内安全表态。革命卫队高级将领17号强调，战后的霍尔木兹海峡管理安排不会回到战前的状态。而伊朗政府则表示，希望透过解除制裁来结束依赖中间商出售石油的局面。
1: 据伊朗国家电视台17号报道，革命卫队主管政治的副总司令贾瓦尼表示，霍尔木兹海峡是伊朗重要的地缘政治资产，战争改变了伊朗在海峡问题上的地位。美国及其盟友试图削弱伊朗对海峡的影响，但并未成功。他强调，未来海峡安排不会恢复到战前状态，全面开放应以美国履行谅解备忘录的承诺为前提。贾瓦尼同时暗示，伊朗正在调整军事思路。他表示，伊朗此前的行动主要具有防御性质，但未来不排除采取更加主动的方式，并警告对手不要再期待通过突然袭击获得优势，而应准备面对伊朗的战略惊喜。
2: هرگز هم تنگه هرمز ترتیبات حاکم بر آن به ما قبل از جنگ بر نمیگرده. جنگ باید بر اساس تفاهم نامه به پایان برسه و باز شدن تنگه هرمز مال زمانی هستش که امریکایی ها به تعهدات خودشون طبق تفاهم نامه عمل بکنن. اون چه که الان داره مطرح میشه و آبراه میانه میان ایران و کشور عمان برای دوره پس از پایان جنگ و قطعی شدن پایان جنگ است.
1: 另一方面，伊朗总统办公室执行副主任表示，美国制裁迫使伊朗通过交易商和中间商出售石油，不仅增加运输、结算和资金回流风险，也为部分人士借制裁牟利创造了空间。他表示，谅解备忘录的核心目标就是同时消除战争威胁和制裁压力，减轻对伊朗民众生活的影响。
3: مایه این است که بالاخره مثلا میگم در بخش نفت ممکنه با بخشی کاسب تحریم باشن. خب در بحث اینه که ما محدودیت ارزی داریم، واردات کالا داریم، محدودیت واردات کالا داریم، خود این هم باز میتونه در برای بعضی یا منفعتهای آنچنانی داشته باشه و خب دولت تمام تلاشش اینه که اساسی و بنیادین این تحریم ها را حل بکنه که دیگه کاسبی برای تحریم وجود نداشته باشه.
1: 与此同时，德黑兰司法部门宣布加强对网络空间、咖啡馆、餐厅以及相关商业场所的道德安全监管，显示在外部压力持续之际，伊朗国内安全和社会管控也同步趋严。
4: و از این نمونه کارها به صورت مداوم و مستمر داره انجام میشه. برخوردها بسیار جدی هست. در حوزه کافه ها، رستوران ها ما ورود جدی کردیم. مغازه هایی که این البسه را می فروشند اینا را هم برخور کرد.
1: 伊朗第一副总统阿莱夫当天表示，政府此前曾针对战争及斋月期间可能出现的冲突制定了预案，社会稳定并未受到明显影响。但他警告称，当前伊朗面临的威胁已经不仅来自军事和经济层面，敌方仍以推翻伊斯兰共和国为目标，并正在策划一场严重的社会文化政变。富豪卫视李振凯穆森德黑兰报道。
0: 海美军方定在17到27号举行的已知自由之盾大规模联合军演。虽然美国总统特朗普16号发文已经要求美国国防部大幅削减军演的规模，但17号继续有韩国民众在美国驻韩国大使馆外示威，要求完全停止。韩国总统府青瓦台当天表示，两国一直为联合军演保持密切协调，期待朝美领导人之间的关系能够发展成为有意义的朝美对话。
5: 抗议民众在美国大使馆外高喊口号，打出停止战争演习的标语，要求停止举行已知自由之盾联合军演。有抗议民众指，特朗普提出大幅缩减演习规模只是一个借口，目的是降低美方与朝鲜接触的难度，而演习最终还是会继续举行，因此民众才会站出来要求完全停止这场演习。
6: 이런대규모전쟁연습자체는축소도의미가없는것은아니지만실제로긴장을완화하는효과를거두려면중단하는것만이의미를가질수있다고생각하기때문에축소에서중단으로나아가기를촉구하는바입니다
5: 也有抗议民众表示，尽管这次演习被标榜为一场防。

0: 改变了伊朗在海峡问题上的地位。美国及其盟友试图削弱伊朗对海峡的影响，但并未成功。他强调，未来海峡安排不会恢复到战前状态，全面开放应以美国履行难解备忘录的承诺为前提。贾瓦尼同时暗示，伊朗正在调整军事思路。他表示，伊朗此前的行动主要具有防御性质，但未来不排除采取更加主动的方式，并警告对手不要再期待通过突然袭击获得优势，而应准备面对伊朗的战略惊喜。
1: هرگز هم تنگه هرمز ترتیبات حاکم بر آن به ما قبل از جنگ بر نمیگرده. جنگ باید بر اساس تفاهم نامه به پایان برسه و باز شدن تنگه هرمز مال زمانی هستش که امریکایی ها به تعهدات خودشون طبق تفاهم نامه عمل بکنن. اون چه که الان داره مطرح میشه و آبراه میانه میان ایران و کشور عمان برای دوره پس از پایان جنگ و قطعی شدن پایان جنگ است.
0: 另一方面，伊朗总统办公室执行副主任表示，美国制裁迫使伊朗通过交易商和中间商出售石油，不仅增加运输、结算和资金回流风险，也为部分人士借制裁牟利创造空间。他表示，谅解备忘录的核心目标就是同时消除战争威胁和制裁压力，减轻对伊朗民众生活的影响。
2: مایه این است که بالاخره مثلا میگم در بخش نفت ممکنه با بخشی کاسب تحریم باشن خب در بحث اینه که ما محدودیت ارزی داریم واردات کالا داریم محدودیت واردات کالا داریم خود این هم باز میتونه در برای بعضی یا منفعتهای آنچنانی داشته باشه و خب دولت تمام تلاشش اینه که اساسی و بنیادین این تحریم ها رو حل بکنه که دیگه کاسبی برای تحریم وجود نداشته باشه
0: 与此同时，德黑兰司法部门宣布加强对网络空间、咖啡馆、餐厅以及相关商业场所的道德安全监管，显示在外部压力持续之际，伊朗国内安全和社会管控也同步趋严。
3: و از این نمونه کارها به صورت مداوم و مستمر داره انجام میشه. برخوردها بسیار جدی هست در حوزه کافه‌ها، رستوران‌ها. ما ورود جدی کردیم. مغازه‌هایی که این البسه را می‌فروشند، اینا رو هم برخورد کرد.
0: 伊朗第一副总统阿莱夫当天表示，政府此前曾针对战争及斋月期间可能出现的冲突制定了预案，社会稳定并未受到明显影响。但他警告称，当前伊朗面临的威胁已经不仅来自军事和经济层面，敌方仍以推翻伊斯兰共和国为目标，并正在策划一场严重的社会文化政变。凤凰卫视李约正、凯姆森、德黑兰报道。
4: 海美军方定在17到27号举行的已知自由之盾大规模联合军演。虽然美国总统特朗普16号发文已经要求美国国防部大幅削减军演的规模，但17号继续有韩国民众在美国驻韩国大使馆外示威，要求完全停止。韩国总统府青瓦台当天表示，两国一直为联合军演保持密切协调，期待朝美领导人之间的关系能够发展成为有意义的朝美对话。
5: 抗议民众在美国大使馆外高喊口号，打出停止战争演习的标语，要求停止举行已知自由之盾联合军演。有抗议民众指，特朗普提出大幅缩减演习规模只是一个借口，目的是降低美方与朝鲜接触的难度，而演习最终还是会继续举行，因此民众才会站出来要求完全停止这场演习。
6: 이런대규모전쟁연습자체는축소도의미가없는것은아니지만실제로긴장을완화하는효과를거두려면중단하는것만이의미를가질수있다고생각하기때문에축소에서중단으로나아가기를촉구하는바입니다
5: 也有抗议民众表示，尽管这次演习被标榜为一场防御性演练，但考虑到演练的实际内容和规模，这显然可以被视作一场对朝鲜开战的预演。
7: 한미정부는매년일제히프리덤연습에연례적이고방어적인훈련이라고말하고있지만상대방을괴멸하고점령하겠다며대규모의무력시위를강행하는것은결코방어적인것이아니다
5: 凤凰卫视综合报道。
4: 下一节我们继续来关心，俄罗斯外长表示，日本发表的普京登岛言论属于越界行为。法国总理前往发生森林火灾地区视察灾情。

0: 未来海峡安排不会恢复到战前状态，全面开放应以美国履行但结备忘录的承诺为前提。贾瓦尼同时暗示伊朗正在调整军事思路，他表示伊朗此前的行动主要具有防御性质，但未来不排除采取更加主动的方式，并警告对手不要再期待通过突然袭击获得优势，而应准备面对伊朗的战略惊喜。
1: هرگز هم تنگه هرمز ترتیبات حاکم بر آن به ما قبل از جنگ بر نمی گرده. جنگ باید بر اساس تفاهم نامه به پایان برسه و باز شدن تنگه هرمز مال زمانی هستش که امریکایی ها به تعهدات خودشون طبق تفاهم نامه عمل بکنن. اون چه که الان داره مطرح میشه و آبراه میانه میان ایران و کشور عمان برای دوره پس از پایان جنگ و قطعی شدن پایان جنگ است.
0: 另一方面，伊朗总统办公室执行副主任表示，美国制裁迫使伊朗通过交易商和中间商出售石油，不仅增加运输、结算和资金回流风险，也为部分人士借制裁牟利创造空间。他表示，谅解备忘录的核心目标就是同时消除战争威胁和制裁压力，减轻对伊朗民众生活的影响。
2: مایه این است که بالاخره مثلا میگم در بخش نفت ممکنه با بخشی کاسب تحریم باشن. خب در بحث اینه که ما محدودیت ارزی داریم، واردات کالا داریم، محدودیت واردات کالا داریم، خود این هم باز میتونه در برای بعضی یا منفعتهای آنچنانی داشته باشه و خب دولت تمام تلاشش اینه که اساسی و بنیادین این تحریم ها رو حل بکنه که دیگه کاسبی برای تحریم وجود نداشته باشه.
0: 与此同时，德黑兰司法部门宣布加强对网络空间、咖啡馆、餐厅以及相关商业场所的道德安全监管，显示在外部压力持续之际，伊朗国内安全和社会管控也同步趋严。
3: و از این نمونه کارها به صورت مداوم و مستمر داره انجام میشه. برخوردها بسیار جدی هست. در حوزه کافه ها، رستوران ها ما ورود جدی کردیم. مغازه هایی که این البسه را می فروشند اینا را هم برخورد کرد.
0: 伊朗第一副总统阿雷夫当天表示，政府此前曾针对战争及斋月期间可能出现的冲突制定了预案，社会稳定并未受到明显影响。但他警告称，当前伊朗面临的威胁已经不仅来自军事和经济层面，敌方仍以推翻伊斯兰共和国为目标，并正在策划一场严重的社会文化政变。凤凰卫视李约振凯穆森德黑兰报道。
4: 海美军方定在17到27号举行的已知自由之盾大规模联合军演。虽然美国总统特朗普16号发文已经要求美国国防部大幅削减军演的规模，但17号继续有韩国民众在美国驻韩国大使馆外示威，要求完全停止。韩国总统府青瓦台当天表示，两国一直为联合军演保持密切协调，期待朝美领导人之间的关系能够发展成为有意义的朝美对话。
5: 抗议民众在美国大使馆外高喊口号，打出停止战争演习的标语，要求停止举行已知自由之盾联合军演。有抗议民众指，特朗普提出大幅缩减演习规模只是一个借口，目的是降低美方与朝鲜接触的难度，而演习最终还是会继续举行，因此民众才会站出来要求完全停止这场演习。
6: 이런대규모전쟁연습자체는축소도의미가없는것은아니지만실제로긴장을완화하는효과를거두려면중단하는것만이의미를가질수있다고생각하기때문에축소에서중단으로나아가기를촉구하는바입니다
5: 也有抗议民众表示，尽管这次演习被标榜为一场防御性演练，但考虑到演练的实际内容和规模，这显然可以被视作一场对朝鲜开战的预演。
7: 한미정부는매년일제히프리덤연습에연례적이고방어적인훈련이라고말하고있지만상대방을괴멸하고점령하겠다며대규모의무력시위를강행하는것은결코방어적인것이아니다
5: 富豪卫视综合报道。
4: 下一节我们继续来关心，俄罗斯外长表示，日本发表的普京登岛言论属于越界行为。法国总理前往发生森林火灾地区视察灾情。
8: 喜欢看小说。